एक्स का एफ ए मुकवा एल्फ ए कम आखिर मैंने थे के माँ जो है थमो बुंगा के इबीजीसी के कमीशन ओले किया को कमन अधिज के मेटर कन कुन अधिज के क्वीन अधिज के मूल जो निम्गम ए उन्तन कुछ आउंगा बोला मजी चा हम को ऐसा कभी सी कम कम का के राधु ता कुछ सी कब बोले ने को एम चोंगा बा अकोन मारे का वा दी season 20 stem ko chu ke uni tradition season 20 khada sa uji che ka ke radhu ke ma jo e kamu ko bunga kem to to ko aung ngaw le ma da asa ko ji che ka ke radhu a ko si de kem to to ko aung ngaw le ngaw ang ko sa ka uji ga kon ka ke radhu ke ma jo e kamu ko bunga ko si de ka wa le ngai ko ka wa ngai wolam ko chu ngaw ke ka wa uni da kan u se pang ngaw wolang ji chang ka ku che le kamu ko wa chi kem ten chong ngaw le ngaw ang ko sa ka wi si ga kon ka ke ra do ma se de me kum se ngaw le ken ne kha ti chi ko em ten chong ngaw da sa ku si si ke ang kon ka ya ke ra do ku le kwa program ngaw num tu tu ku ngwa ka wala ngaw ang ko sa ku si ki ma chwe kamu ku bunga ke tu tu ku ngaw le ngima ang ko sa ka wi si ga kon ka ke ra do a ku si de ka wa le ngai ko ngai de ka wa ya tu ka si pa ngaw ku ka ku ra do ke numuru ya hone ten seva pen neha fm ngal mututu kwe au ngola ngwa hankwe sa kawisi ka kon ka ke wola ngai ko mta chongwa kwang khang ngi supa ke fiar ta khamne te ke ma joi khamu ko bunga ke ya joi asi ka mangwa ko len khama wa jetman style o manual atu ke khinu ko sia wa 12 heri